0: Хоть каким-то я начинаю шкафу,
1: Ya han ni ka uslesh na qatere la o bechare na ta ta kauru ka han ni ka us ya nu mel ka us nu ku kuanta kal ta kanak para na ah ya avanan chokre li kuanta li ta ta y marajikat kal is o kuang han kyosh ebal si chetik kyosh ebal na ah kyosh ebal ka han kal ta ruang pi avanan pi ya